Yang mau gabung di teleponnya boleh dicoba aja di 0851-8606-9984. Yang mau gabung di teleponnya boleh dipencet-pencet. Barangkali ada yang mau masuk, boleh ya. Yang mau masuk di teleponnya boleh aja dicoba di 0851-8606-9984-nya. Sambil Faris baca-baca pesan di sini ya.

Iya, karena si Kang Barak. Iya, Ki ya, Pak Karim. Mister Rampungan apa Pak Karim, empat tes nyelaken lagi ya.